benefit of loyalty. Adiba kwa esa ye mi ahwa ho ani ni gye ni se ana ambu mabem ni se si asofo na ye adwuma wa hase yi asofo mpenifuo babu se nyama fa nyama adwuma na wa fa adwuma pa miami brother wa sirimeda ye ko eye ye nyira ye ko shia wo ye kuro na mi sister baku me like ye shia che kakra and I say hey promise e si se se wo ye juma wa do mfm I am pa me na obi sa ma se mnu mi nyi anu ye o wo na mi brother yi o we sole ya oni aso for eh every day so anya show nye juma bia ho.

0: Sabre dia ye tubrika fa ye kobrekum. Ɛhɔ ɛna komapa 89.3 FM wo. Ɛkase ye demo dendende. Abiola GH. Abiola, ɛde ano wabo ano ɛdi firi brekum ɛne nimpataase ɛba mientie wo.
1: Obiri ma mencha na fe yencha tie fo nyina fa mbepie mo brekum. Na na wotwe mudwo ni kyerɛ mo brekum a arɛhosɛma ɛsiye ye amanfo brekum na ne bɛnkasa wo mo bo nyenye ni da brekɔ. E terese na e ya rewo sempa papa abrante wedi finche na biasa kwa duanan ono nkasa ne papa ni mpon ya oje no kwa efi ni ntem wa fu mu no na ababa ya rewo sempa papa na abrante amika na semedia ye frenu ye amankora johnson dura frenu odi na abrante ye obi a na sabi owo adwum haw kakra na owo sampa ana ne papa ye frenu mr ye ata jacob e kokofa na ba brekum ye benkasa na eno ana nkesa na no ya ohono ma ana ese abrante free akuom eba afie wo ba afia amane bo bo ye nyina ne se obi ne ne papa eku ewa akuom na onde wo de ne ba afie na wa bra omanfo bo ana ekokodru ye no ne ade se ne papa yi ana chese ne no da mu jamu a no nkwa etwe fi ni nsa ne no ana yesa ba afie bi sa abrante asome fi abrante ano ba ye nyina ne se onne ne rode ne papa waku na waku no ye ne no na ba ba ya rwo se papa panti emrante ye no ade won sa keka kakra ema ye fra ye positive omo obirikum ama mu ba nan e ba e be che abrant ye a ye fe no odi amankra jonse ye fe no odi ye be che no e de no koko pie mu de de fie no e wo brekum e ye brekum east e hono ye de koko tum na fie mu no so ye kofa ye e koko pe no e ye ba bia ye hwe se e brepam ye be ye mu no na fie ya pe no kra bre enti mi mio bri udwo ni chere mu brekum na wotwi mu arwo sema eti brekum e ye west benkasa abrant ye go nya fie de biasa ye fe no odi ono nkasa ne papa eye Mr. Ata Jacob ono amu de
2: ka akum
1: no abra wo mo ekɔ afuom enti Abiola chie chama ne boni ye akoma pa FM brekum
0: ene ye yana Abiola ase de odi free akoma pa FM ba ye ena wote ye no
2: ye da ho gina brekum ho no mu awia ye bedi fufu ansa na ye free ho ye kɔ Chris FM amansan so makrofo aso makrokro tum sere amansan ye kwa ba
3: ba fo me jo so awia ye
2: Ah, ya drube kumi diye, fa ya fa bebi ye, na ye nanti.
3: Medase, wafo, mwema etie fwoni ya wefo nina kwa ba, emela abono mante mubri kumu, Chris FM so. Na wachi mwini se mno, wafo, ya mponi wehu kumu ebi. Na, ebri kumu, oba bri kumu we sisi siye ya, nsemba kwa, jine home na, ya ubiya, kabi, ye, illegal mining na nase, galamsi hun se nsemu. Na msuma, oba benkasa, amamaso, ene nashia so, ene nesu ya na kahun. Nano na nanom ye nhyiamu a weye na nasua no dikura wo ho e na na ose amankwa otunsa fra mabunu a ewo na nasua ne se ommedia no baba ye na ye hunu omo a galamse no ye se yemfoa so ene wo mo so a pese agi tum fi se ye kan 7 period sampani se asase enti se branimu na yabo ne bede enti se obi timi koto na asase gi ne sika na chese galamse no kwambi so no sa nipa no efoa so na nkomo no enkwa wiye no ena mabunu ne bi kokuo be pa be kire se e omo hese de enhyehye ni sikɔ no a akɔe se empanfo ne bi mu wo ho a wo ma fa kuntu na se ama asem no kuro no ye ntimi nwaye ni emfa aduro ntum enti ase ye katasum emraso anso adwuma no ano ye illegal mining galamse no e kɔso pa e wo nanatua na mama so ene benkasa de mabunu no ye se na kwen nyame anim wo mo ne de ehwe se bibi saa ebekɔ so a de frɛne se corporate responsible mining no aban twinichi na wɔmfa na no matum na wɔmanfo no enhu ne se de ekɔ so na aban sa wum na mmu mankɔ ba ne saa na ekɔyɛ se enipa kuma bi wɔ hɔ na wɔmafa akyire na yɛ ne bi ma kɔdi nkɔm a nya de se wɔmbɛpene ɛne ne wɔkyena na wɛwie akyire yakwa kɔ se wɔm nsaate ama wɔm akwa kɔdane ananafoɔ tu babre kum west a na no na nasua na mranche ne mabawa no wɔm koko paye se wɔm so ebeka sebiu ntesukoko ne yatu bidia kire ama wonu ahu se asase no ani kuru no so eye mabunu dia enti uba bekum west na nasua no a na ade si ho na wotwi ene na wiye no no
2: amansan so makrofra so makrokro sum se brekum Chris FM
0: asida FM e wo boase na eho ena yenu yakwa kubo na ntwi wobutu kwaku dia wa broboa no free boase adansere ne mpotem ba no yentie we
4: yo ye tiawa ni nyina ne se na wo twe twe mu no ye fa se bobo ni ma bi so e ma de se ehun se ensu e ma ne hom ni si eye wo mo mu ni die konkan e wo ewiem nsatre mu e de aba ba twe dwa se afi ni ensu wo yim pa nti ye hwe ehun si yi e de ti ensu e sha se se to no ye wo brono ho do e wo bo asi kru ni potema ensu ni fa se pe na sha se yiri fa manfo e dru bia yo de se pa nanso no na wa ya koye eye tukọ training na eno ene na wotwe ye fa to ya koma pon so se ye bon sa kakra ahwe mia mia ho do nsuo to a e fa wo mo no na ne na ebi mu ka nyina ne se eye galamse ya be ya amanfo tutu abna na enwo nkwan chen eni kru fifi ni mia mia ho do no ere ne nsuo to a na ba beta mu ani ntino ye tu na mon e de nyemba bi gu akwa mu na na bi bo eye adanse akrochre hima na na se waburu otoso mmie no se ono mmomu no ne sase ne dɔso ewo boase kronfinfi ani ntino galamse e kɔso no e yade abrewa eni hu bi na na ye mpesu bi beka se bi agu abrehu fi ye kɔ na kachire ni kodi nkomo ensema wo ka nyina ne se adehye ka se wono abrewa no awo yo hima galamse e kɔso wo boase kronfinfi no ne sase mu bi no wo se enye nokre obi obeka bia no betim de na agyina mra kwa so wo se se obi nim so no na etu galamse e wo boase amasisi nsuo to yiri fa manfo no onfa ni nyina so emna danse akwetra hintim na ono tudo ho nia esiten na anso wanko ye de ani kiremu e wo buete ho na timba market wo sisi ho na ye esiye dada a mc ogen nyamfo wulem kofia zo wo tu ade sede wo makọ na e ho na nkasa no amna mna da ho no no ani nipa na nkasa no no omo boa no edi kokuu baabi nanso na nanmo ensusu se wo ntimi nkwasi ye dada se akwa ye project bi ho jise wutu adamo na manye ni a enye ma ese fata no wetime aye nto mu hwe ni mu se amamre kwa so mu betime yi apaye anso mu tire project bi e wo buete asa ma do ho kwanta ho no kwa ku bo na ntwi aseda na 2.3 fm obo ase mama ne bodo no
0: kwa ku ye da ase ene de odi free adanse bo ase aba we yi amane bo ni kwa ku bo na ntwi ne de a wo de aba e na wo te ye no
2: ye kwa wa sample ho King James ene free ho no eba King
5: Bawo.
2: Bibi aboko.
5: O nyame adom bibi aboko wasampo.
2: Ene ye nanche wiye ye.
5: Ye nanche wiye dia na ye mo bibi akwa abai dia ba adom 106.3 eye FM to beka she boy. Na ye mpiem o wasampo wa we die. Ye bebo ni tew. Na o twi mu adwadifo ahima e fena ntena na ene adwadifo e wonpo ene isu na o musu. Ni nyina ne se. Ube piem o wasampo wa se bi oba wasafi asiampo ene ye district capital. Na enso be we etwa se bi o mamefo ene my team a omudi didwa na chese ya we wose papa papa na nsenye nsuo kura yi ni ti na ube shi ya sofrem semi ho ena wasampo yina koko didwa ebe to jiane be nwa na nsono ushi ana chese ya we pa na semi ye koto to ebe nwa ufie na jwa difuwe ni ye jwa muhima antine na antina na won hawo ni wasama waka nyane se be yanka baya na se mpanfu e woman si na ntwe na niamehwe e yempo udwa ko ba edwa no rufin klampo no ye rufi ya ntina se anso yi ni ti no se bi o ma dia ne ne yom o muto nyane so ni to a na ese agya nan bia wachi ma se yom o bu ye kwa no e bi ni ho de order dan ase ya isu ayila fa o be hwe the state of e empo udwa na chese e ya sefema ya rewo sama we e ye dwa difu e wonpo e toto sre ka antina na e dwa mi ma dikwo na nim se ototo asrese aban emrem na mpo no mansini panfo amo ano memaboa na montumi enye mpo udwa no emfom omo se de beya o metumi atenam adi omudwa ti we any amani
2: King James e wo wa sample ho Unity FM ene ye tin nkan
0: ene ye mamemfa wo ene nkyre agona suaduro e ho ena nana mani nso ebutuo na de waboa no awia yi nana mani mfama ye nana mani toma ye ye tio
6: obi mi na si bebre se ube piemu gumwa ejuma ku traditional area omahini eye obrimponyamfu kampa otosu dubaku na nana abbo ni humbo ni haya diya chile se eye mpempi no sebi sebi etuo enye jina fuwa netumi etu ye papapa intina hii mfuwa onu udi juma ewa kansu hono ebima abbo mu humbo ni abbo wa mumukru unu ekosua etu mpon inti waya wad anase wabo ahimfuni bi abaswa wachile edo edi achino papapa na ahimfuni bi ya uminya abaswa bode no eye gumwa kufu hini gumwa bofuidu hini ena eye gumwa jukwa hini eni ahimfu bibri umuka hon na jumedini ina ebewe hino ena gumwa jukwa hini nana aidan
1: Ah,
0: Nana mwani mo ready odi free swedro aba.
2: Yen fire ni entre mu atebu biga sari ifra tobu FM. Ena wanam biga sari ya mwaha.
3: Bafu we dramo.
2: Atebu mwako.
3: Boko.
2: Aye. Eni ye chi u.
3: Bafu wani nyane se eye atebu mwera. Dr. Oyempon yebua esiyama. Kwa sisi ye nina ye ken humbu mwa. Kibiti mi aye. Na wabaye nima bibri na isine miso. Na di hiyano awo ye mpote mwa pano. Eye ngume shia eno ene edikain. Eno ne namso ama na wotu imo. Kwa kusi adankwano maku maku edunu njinu. Ewo eye asek suku mwono mwa. Ene asek mwode ono. Kwa timi ye yimo freni nina edye free hose. Womunkono munkonko tuwa mwa disu yansu ewo honom. Na wotu imo ensama edibesum yeti ufu eni. Biga sare. Atubu FM ate bubu.
2: Pare atobu FM atebu yadasi papa papa papa papa papa papa papa.
0: Wei eye bega sare dia orosu di free atebu. Deba ye ena oti ye nene yem free high. Na yem fa ye ni enchirense mfufurumu. Na chase ye kwa ye ba Kwasi Poku homeboy. Aha. Homeboy. Kwasi somwe. Royals FM wenchi na fei dia wenchi fonso aye. A enti wabobu anono. Fiegu oma ye.
7: Obli mi da se ayabese endra ena wenchi mantem hanyina kabom eye health work songokra ekoso ewa hanum ni nyina ne se wenchi municipal assembly ene sports committee omo wenchi bono region ekabom se omo de health work songokra e de bekhye so ewa wenchi ana ohwe ndra etawani behe enye okachire odi wani chire wenchi ni patem hanum a aye ye MC ye mafi kachi pedi ye mami go poku jemfi edi ani mu sports committee omu free sinyan ebron ejen e ba ye ne de health nanti e kama kama pa free wanchi fifa fa kuruma ko pie wanchi e sports stadium na e fe pa ne wie no na e panyi pa oda ye health sports committee na no e de tu jafe exercise na ye no jide se ebit maboa ema manfo dodo na amonta nante omo monta nya pomudin bit mabo ma pomudin na ota exercise bit mabo amo wanyini che na ho de no so atimagina ewie no na mention crash panye ma me gore opoku je fidi tozo se odo bibia se omo mu pie firifie be nante ye se bi omo pomudin bit magina no odo mu nyina se se obi abana nye we nkwan be koso aye ebre na be nyina bosume achi achi bia no ye be mo wodi aye na wie no odi sese o wanchi man obibia emra na mehwe na pomudin na ye Ghana Health Service asinkonya omode ya pomudin chirechire no wa bialibia hawo no ya hani amawo aduro ena National Health Insurance o jina so ewini ye wa de obibia no bra na weye MC na fa ho kase oye e di aboa wanchi man amane am di free wanchi Kwasi Poku Homeboy waya FM
0: wei aye Kwasi Poku wanchi homeboy ena yete na ye yanko ye sami asari abanti ne
2: sami asari we ma menye na enu abayi ose ni meka bag weja wo ke mano pe ya ose blue black ona ofuka no e wo fadama ena osi wa veno na bag no weja wo ke num into osere bebre wo abehu e wo ke num no wadom afre 050-638-4533 make a bag become make a bag at near my ma this is your mwi lipstick ne lip shine ne ne chuchu chuchu ene mwi binu ubi yemwa behu bag ne blue black enti bomodi ya suwe mwa kaya nwa faka anu trotro fadama jansin enu siwo aveno 050-638-4533 enti driver nonsu e bia ne pasi nye bia hu e di amau no wafre 050-638-4533
0: Evelyn Dadimos wase asenya brim hona ohwe ye free Na ofa Collins yanta chibutu America brochimem ofa wose ewie woni ya na jese wajijia dem wose ne hoyere wajijia dem a jese kase no ot from America ofa nyamin shro bebre koso aka ho na opening kase ya pa Kedu Gasovin CEO ba kope wose se ewie obutu ya sentiment em kropo okumasim CEO kwabena eduke Kedu Gasovin Penny Aminshra, Winshra, Winshra, Winshra, Winshra. Na Joel, was it and Chiasronco and Coma Masaudu Cabran to AKA Can Do was a incoming constituency organizer. I would say, yeah, East was order number two, NT Obia and Tomano Can Do the Do Masaudu Cabran to number two was Ono and Elcro. Justin Ajabin was a Musho, Meshamo Live or Shaman. Atadika, oh, ya chia atadika fuo nina. Steven Sisiang, opani, Washington DC fuwa huye. Wasi, prophet biwa ye fake pa. Oka, ase Croatia, wanum, yabesha wanum suwe kose. Zanto kwa wibu. Steven Sisiang. Ifili chine kwa ubeti pa. Amos Day, wasi nyamin Shrameman Ghana. Master Planner Junior Kentampo, wasi adumu FM, kasi ya papa, mungu suwa moju mapano, na bibia enye kama. Na, ochia Yakubu, Jabel, do one friend last hour. Incoming Senate West Constituency Organizer, NPP. Ono so Nedia or de Abano. We so every Abranti Mikase Chiano so and our man a chia femu abas and behind beam. And yeah, and there a birthday from Kwan was so or so for penny and or de mano. And happy birthday and comma Reverend Obed Denchi. Wano na ye kofa bae. Wano na kofa asore na bae. Kingdom Foundation Ministries. Atomic Runabout. Wano asore na wo. Efri wo yire. Eno oba. Ba. Eho. Eye sofo mame. Doris. Denchi. Ena fe. Ella. Eye oba ba. Wano mse. Papa. Yankrumpon chedi yampon. Kwa amba se yadom. Onko suwa nto nsumpenguso. Na. Engo sirano onko suwa nye kesie. Kopi mse beye kesie. Da. Nenu namu suma asore no. Enshite wye siya fene nina. Reverend Obed Denchi. Happy birthday, Nkoma. And I want you to finish here. You see me, you know. Tinyame, and you can see me, bro.
2: Young fast, Sedama, DBS Industries. I say 10% discount on all roofing products. Bomadia, no crew down or so. My enye ye, my enye kama kama. Usucho brimo, o da, we to miada. One look at them, we ye, me a de kasi, ebreo. Kwankule no, ebo ye chidom. Binana ye chiwa, eka humbi. Ena Joel, ema on sakanye wo. Facebook, YouTube, near handes, ahudo ni yana, so, ewe ye. Yanye asungu bafo redu amu mene.
0: Obri ya boa. Fentem frem. Yanye asungu. Na production team nanye. Wabubo mudi nkura wye.
2: Bobi kahu.
0: Enti wabubo wye ya nenu. Anan kambeka chose nye fasosu. Enti sabri ya miyemusu niya kona gukensi emranti ya no. Debina kura die. Weno. Hanyumu after church. Iwia poku ya. Wanu wanu. Zee baby ya kudunase woke up no. Imuwa tinti. Ye sabri ya normal program. Zika kra. Ti after church. Yebe bo gospel diede. Yadi ya kopeko kwenye biyadi. Tiyewe nyumreba samba abe tuwasu. Ya mamu nyina mu eni tia. Adeshi.